gam dan nga ai khop swam cha ni kham jang an ni khom ngoi square dien bai tu ra ai dai lang na khom ngoi square dien tha sra phai dang khon nai khon gaw